emsakazweni izwi lomzansi FM. Siyabonga kakhulu kubo bonke abantu ke impela ke abathe impela ke nje basilandela ke ba bayingxenye impela ke yohlelo impela ke nje nakelwe ezemidlalo ke osukwini lwanamhlanje na ingoma ka Big Zulu ufisharishe lapha u Casper Nyovest Casper basho njalo bathu Casper bathi ke indoka enhle nibe nobusuku obuhle.